Još jedna potvrda, Detroit Rock City, band Romantics i What I Like About You. Slušate jutarnji program Unutrašnja emigracija, sada je 9 časova i 2 minuta. Pričat ćemo o nastavku između ostalog o sednici Skupštine o nepoverenju vladi i da li je to uvod u raspisivanje izbora. Također, otkriću vam i ko je to pozvao Donalda Trumpa da dođe u Srbiju, a sada ćemo slušati nešto što nisam onako baš dugo, ovaj, moram priznati, puštao, a to je Rory Gallagher. Naime, reč je o 7. studijskom albumu ovog irskog muzičara. Taj album se zove Photo Finish i objavljen je 1978. godine. Kažu da je to prekretnica u Gallagherovoj karijeri. Snimio ga onako kao, imao je samo bubnjara, znači bubnjar, basista, gitarista, što bi se reklo power rock trio. I evo upravo sada čitam da je album snimljen u nemačkom studiju 13 km od Kelna. Studio je bio opremljen sa 24 kanala za snimanje, a Rory Gallagher je doveo u studio jednog irskog tonskog inženjera koji radi u Londonu i prethodno imao ozbiljno iskustvo, s obzirom na to da je učestvovao u snimanju albuma Venus and Mars Paula McCartneya, Let It Bleed Stonesa, kao i brojnih albuma grupe Kinks. Sa te ploče Rorya Gallaghera slušamo kompoziciju Shadow Play.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

0: Budalo jedna drogirana.
1: Ja nula, aj. Maras Mić, Vujačić, dobro je bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić Dakić Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički to je tim, Novi Sad je uvek tim.